cada mergulhar. Mă gând de batresat, dezapruli soane, tolie bit, o carbunie.